me paşê xuda mala xwe rihê xwe ser axa xwe çendîn car em koçber bûn çendîn car li ber sînorê derewîn pêxas û bêkes mane bêje dîrok çi dixwazî ji me bêje dîrok çi dixwazî ji feqîre bêje ey hewar bêje bêje

min bibejibî bajarî Ev bajar istifariya zaroktiya min Mîna kefenekî li pişta min dike Ev bajar hemû bendewariyan binûke dike Were û min dihû çika dilê xwe de aş bike Tu zanî lê ez zanim

îro min xewnek dî xewneke re şûtarî min didî dayka min ji min dûr diket min qîr dikir hawar dikir bang dikir min digo dayka min neçe neçe min tenê nehêle min tenê nehêle li vî warî li vî welatî ji xeynî te kesekê min tunîne were dayika min were dayika min were ruh û canê min were dayika min.

اكتسب واسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليماً.

آخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليك

الأخير ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون

قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلاً.

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير

ساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء

وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا.

أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأماني

ما بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة

كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته

Xwedê tişkî ji me dixwaze go ew jî ubûdiyeta ji Xwedara ye. Lewra têkiliya di navbêna însan û di navbêna Xweda de têkiliya uluhiyet û ubûdiyetê ye. Heta em karin bêjin gelî birayê minî misilman, xutag em Qur'anê dixwînin, em lê dinerin Qur'an di temamê Xwedê li ser du nuqta disekine, yek jî uluhiyeta Xwedayê û ya di da ubûdiyeta însanê. Yani mana wê di vir de însan ji bo xatirê ku zanibe ebdê Xwedê ye û Xwedê jî îlah e, Xwedî Teala ji bo wî hawî deqene ev ebdêhanê wezîfa ubûdiyetê bi şekilekî xweşik bike, bi şekilekî qenc bike, weg Xweda dixwaze bike, Xwedê çawa kiriye, rizqî wî şandiye, Xwedî Teala ni'met lê kirine, Xwedî Teala quwet daye, Xwedê çav daye, guh daye, dest daye, nik daye, mal daye, fêmkirin daye, aql daye. Ji bo xatirê ku ev însan bi şekilekî gelekî qenc ibadetê ji Rebbê xwe re bike. Belî gelî birayê minî misilman, Qur'an em ê hinek ayeta jê bixwînin û em ê qala teqwayê li gor Qur'anê bikin. Ji bo xatirê ku me got ev ya hinê dersa tefsîrê ye. Qur'an bi vî şeklî Xwedî Teala emrê misilmana bi teqwayê dike. Heta em karin vê bêjin gelî birayê minî misilman, berî ku Xwedî Teala emrê ibadê xwe bi tişkî bike ya jî nehya ibadê xwe ji tişkî bike, ewil emrê wan bi teqwayê dike. Yani berî ku Xwedî Teala bêje vî tiştê hanê bik ya vî tiştê hanê neke, Xwedê çawa dike emrê ibadê xwe bi teqwayê dike. Ev ya em çi jî fêm dikin gelî birayê minî ezîz, em fêm dikin xuta ku însan ne ehli teqwayê be, wî tiştê ku Xwedê jê dixwaze jî nayîne cî. Ew tiştê ku Xwedî Teala men'a wî jê dike jî nikare men'a xwe jê bike. Lewra ji ber wî hawî alimê me xuta ku tefsîra teqwayê dikin û te'rîfa teqwayê dikin, dibe teqwa imtîthalu awamirillah ve iştinabu nevahîhî. Yani pek anîna çi qas tiştê ku Xwedî Teala emrê me bikirina wê kiriye, em wî tiştê hanê bikin û dûrbûna ji çi qas tiştê ku Xwedî Teala men'a me jê kiriye, nehya me jê kiriye, em jê dûr bikevin. Ji ber wî hawî weg me got xutagê Xwedî Teala dixwaze emrê me bi tişkî bike, berî wê qala teqwayê dike. Xutago bixwaze men'a me ji tişkî bike, berî wê qala teqwayê dike. Deqene ew teqwa ahanê bivê wesîle, bivê sebeb, bivê sedem ji bo xatirê gem karibin wî emrê Xweda bînin cî, ya jî ew tiştê ku Xwedî Teala men'a me jê kiriye, em jê dûr bikevin. Yani bi vî şeklî meselen xutagan bixwazin ayeta kerîme bixwînin di heqê vî tiştêk me got gelî birayê minî misilman, Xwedî Teala wiha dibêjin: Ya eyyuhellezîne âmenû ittaqullâhe vebteğû ileyhi l-vesîle vecâhidû fî sebîlihî leallekum tuflihûn. Bine, gelî birayê minî misilman, Xwedî Teala dibêje ey ehli îmanê, Xwedê bitirsin, bibin ehli teqwayê, piştî wê hûn çi ji Xwedê dixwazin vê teqwa ewe bera bibe wesîle, bera bibe sebeb ji bo xatirê wan tiştê ku hûnê ji Xwedê bixwazin, ya jî ji bo xatirê ku hûn emrê Xwedê bînin cî. Piştî ku Xwedî Teala emrê me dike bi teqwayê, emrê me bi çi dike di aynî ayetê de vecâhidû fî sebîlihî, di riya Xwedê de cihadê bikin. Yani bine Xwedî Teala di vir de emrê me bi cihadê dike. Lê belê ji bo xatirê ku em karibin cihadê bikin, ewil Xwedî Teala emrê me bi çi dike bi teqwayê dike. Yani mana wê di vir de birayê minî misilman, xuta ku însanek ne ehli teqwayê be, ew însan nikare cihadê bike di riya Xwedê de, ne bi malê xwe, ne bi canê xwe, ne bi ilmê xwe, ne bi qelema xwe, ne bi fikra xwe.

kefkefekî. Teqwa û isyana Xwedê nemumkin e, yani tê kefkefekî. Belê em zanin Xwedê Teala ji mer gotiye, Resûlê Xwedê ji mer gotiye. Însanê muteqî ne însanekî ma'sûm e, ne însanekî bêguneh e. Ew jî guneha dike, ew jî yani carna xeta dike, ew jî carna xeletiya dike. Lê belê gelî birayê min misliman, însanê got teqwa pêrhebe, çi qasî xeta bike jî binizanî ya jî bêhindî çawa dike, tûbe dike û li Xwedê vedigere. Yek jî ji faydeyê teqwayê ev gelî birayê min misliman. Belê, me got Qur'an gelekî qalawê kiriye, ya belê yani ew ayetana gelek zêde zêdenê, em dixwazin em hebbikekî qala ego zêde têkiliya wan bi jiyana me misilmana hereyî. Kî yanî zaten jiyana me misilmana giş gerek li gor teqwa a Xwedê bê, li gor yani tiştê ku îmana me ji me dixwazim. Belê, yani ji ber wî gelî birayê min misilman, em dixwazin hebbikê qala fêdê teqwayê bikin. Eceba fêdê teqwayê çin e? Yani însanekî misilman garibêj yaw tamam, em zanin bi deha, bi seda ayetê Qur'anê qala teqwayê kirine. Em zanin ku Xwedê Teala emrê me bi teqwayê kiriye. Em zanin ku xuta Xwedê Teala dixwaze ji me tişkî berî wê emrê me bi teqwayê dike. Ya xuta Xwedê Teala men'a me ji tişkî dike, emrê me dîsa bi teqwayê dike. Lê belê eceba fêdê teqwayê çinê? Fêkiyê teqwayê çi ye? Însanekî ku bi muteqî çi fêde wê bi dest wî kevin? Çi menfiatê wê bi dest wî kevin? Çi li dinyê bê û çi li axiretê bê? Em dixwazin hev kişwar qala wan fêda, wan menfiata, wan fêkiya jî bikin gelî birayê min misilman. Fêkî ewil ev e, çi qas tengasiye go hebe, çi qas tengasiye go hebe, yani li dinyê ya jî li axiretê bi çi tengasiyet bi berabive? Tengasiya rizq bê, tengasiya wekî dinê bê, Xwedê Teala bi teqwayê terîkî ji merer vedike û mere ji wê tengasiyehanê xelas dibe. Çawa? Qur'an wiha dibêje: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Kî ji Xwedê bitirse, Xwedê Teala wê jêrê derîkî veke, Xwedê wê jêrê rêkê veke. Ma'na wê demekî çi qas tengasiyeke hebe, derketina ji wê tengasiyê, riya derketina ji wê tengasiyê gelî birayê min ezîz, teqwayê bi zimanê Qur'anê, bi ayeta Qur'anê. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Xwedê Teala wê rizq jê bişîne, jî ki got tu carî hêvî nedikir wê ji wê de rizq jê were. Yani Xwedê Teala ji cîkî wê rizq jê bişîne, ew wî tu carî yani hêviya wî tu nebû giş wê de rizq jê were, beklentiya wî tu nebû. Ev ya ayeta kerîmeyê di sûretê At-Talaq ayeta di dû û sisiya gelî birayê min misilman. Em werin ser hinek fêdê dinê û semere dinê. Ya dûda subhanallah, jiyana însan bi teqwayê rahet dibe, sehl dibe, wek bi tirkî dibe qolay dibe. Yani çi qas giranbûne kebe, subhanallah, bi teqwayê ew giranbûne hanê sivik dibe. Çima? Çingî Xwedê Teala wiha sozê dide îbadê xwe di sûretê Talaq di dîsat ayeta çara de: وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ. Kî ji Xwedê bitirse, kî xwe bike ehlê teqwayê, yec'al lehu min emrihî yusra. Bine, çi qas hal û weziyetek wî hebe, Xwedê Teala wê jêrê rahetiyê çêke têde, wê suhûletê têde çêke, wê hesaniyê têde çêke, wê qolaylığê wê têxî wî halî wî wê weziyeta wî. Ya sisiya gelî birayê min misilman, ji fêkiyê teqwayê, ji fêkiyê teqwayê Xwedê Teala ilmekî menfiat dike qismetê mere. İlmekî ku fêdê di dinyê û axiretê de wê bidi mere, Xwedê dike qismetê mere. Yani ma'na wê di vir de gelî birayê min misilman, ew ilmê ku teqwa pêre tu nebe, bêşe ku şibe tu menfiata wî ilmî jî tu ne. Belkî ew ilm dibi webalek û dikevin stiyê mere. Lê belê ilmê bi menfiat

غاي الزبر آهي مدنة أجل ودود بتنعدى مدد الدهي نارك كود صوت

rûndik mikirin name û bi evîniş te reşan. Çima? Çima te dilê min bi agirî dûriyê sot? Çima? Çima?

Ji stüdyoyên Diyarbekirin TRT Kurdî Radyoyê, êvar baş, êvar xweş guhdarên hêja. Lîsê bi bernameyeke nû penû tê rûtije, em ê li gel mikrofona TRT Kurdî Radyoyê bin. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê me teknîkî Ufuktan Akgüneş bi bername kêfxweşî û şahiyê. Roniya êvarê, heta saet û nîvekê, em ê bibin rêhevalê we. Dekerem kin dengê radyoyê xwe vekin û em guh bidin strana. Wê mem ararat bibêje, girêsîra bisîre.

Egonuha dengê radyoya xwe vekirine û me guhdarî dikin û tevahî bi xêr hatin. Ser sera ser çavaratin guhdarên delal. Bi rastî cejna weya qurbanê dîsê jî pîroz û mubarek be. Em jî wek malbata TRT Kurdî radyoyê di vê cejnê de me gotibû am wetenê nahêlin. Sohbetên xweş bi mijarên gelekê got. Bala we bikşîne û herî pêşî jî stranê ku ji bo kêf û şahiya we hîn bêtir bilindtir bike di vê cejnê de jî em ê bibin rêhevalê we. Rastî bi bernama Roniya Êvarî, sohbeta me îro wê gelekê girîng be û ez ji navenda jiyana we be ji xwe îro têkildariya wê gelek wê pê hebe. Em ê behsa wê bikin lê pêşiya wê ka bibêjin hûn ji kîjan bajarî, ji kîjan gundî an jî ji kîjan navçeyê me guhdar dikin. Cejna weya qurbanê çawa derbas bibe. Ser rûpela me Instagramê, ji xwe TRT Kurdî radyoya, logoya me sore, hesabê me ye fermiye, hûn dikarin wê derin mesaj û peyamê xwe ji me re bişînin, her wek îdin ku cihê internet digêje. Mîna wek aplikasyona TRT dinle jî hûn dikarin bername me li her derê guhdarî bikin. Ez we zêde nadim seknandin, dîsê me guhê xwe bidin stranekê di dawî de, sohbeta xwe me di nav hevdû de bigerînin. Enes Kaçmaz wê bibêje, Leyla.

Mele guhdarên delal, guhdarên hejar îro mijar hinekî samimî ye. Ez bawerim ku ez zêdetirîn mala we bigişîne. Em ê li ser rûsipiyê xwe, kalê xwe, pîrê xwe, her wekî din dapîrê xwe û bapîrê xwe li ser wan bişteqilin. Ji xwe di jiyana me de jî me gotibû hewcedariya me gelekê bi wan heye, gava got ewil malê debin, yanî şinahiya malê bi wan rehîn bêtir zêdetir dibe. Îro em ê li seran seran ser wê mijarê bisekinin. Ez dixwazim hûn jî beşdarî me bibin û li kîjan bajarî me guhdar dikin. Ez bawerim ku ana gelek kes hûn çûne gunda çimkî ji xwe cejna qurbanê ye û hevdûre hûn û gundê xwe û eşîra xwe malbata xwe bi hevdûre pîroz dikin, em jî cejna we dîsê pîroz û mubarek dikin. Bi rastî me gotibû di cejinê de em we tenê nahêlin, ji xwe diyare ku hûn jî me tenê neştine. Hejmara me ya radyoyê her roj zêde dibe li çar aliyên Tirkiyê ecbandineke mezin hûn me guhdarî dikin. Em spasiyê xwe ji we re dişînin. Bi rastî ez bejna xwe we keça mala we li ber we ditewînim. Gelek peyamen em hinekî berê xwe bidin peyama. Gotiye Silav ez Kübra Uzunay ji Patnosê we guhdarî dikim ji bo hezkiriyê min Mehmet Uzunay bera stran were ser radyoyê. Ser sera ser çava stranê zirêzê de em ê diyarî ê hemû goj hevdû hez dikin û bi taybetî guhdarên TRT Kurdî radyoyê re bişînin. Wekî were ser radyoyê Türkan hala hazalwê bibêje biharê.

Belê guhdarên hêja, mijar me gotibû mijareke samîmiye û ez bawerim ku yê bala we jî bikçîne ji ber guhan li ser mezinê xwe rûsipiyê xwe disekinin. Bi rastî di vê cejinê de gotûrî we bin jî û serdanekê bidin wan, wê ji bo wan jî ji bo roja wan jî gelek xweş e ku bizanibin û ji endamê wan rojanan e. Ji xwe di temenekî de mêjî ixtiyar bibin ji bo wêyekê de jî. Em çi bikin ew ê pê pêşiya me? Heta goc destê wiha dayîkê we, bavê we dûrî we bin, herin serdanekê bidin wan, destê wan maçkin, roja wan bu hevre xweşû geş bikin. Jixwe her gotinek wan de şîretek tê de yê guhdarên hêja gava guhan li gel wan rûdinên. Bi rastî gotinê wan gelek e giranbihanin, rênîşaniyê dizin mere, carna got duaya dikin, lawa dikin, ew jî di wê derê de jî ez bawerim ku ji bo me piranî tişta dixwazin. Yanî gelek cara em li hevdû nakin, em dibêjin çima wisa ji me re gotin. Belkî wisa gengêcî di navbera me wan derbas dibe, lê ku bizanibin dayîk û bav çi bibêjin, tevahî ji bo başiya me ye. Yanî wêyekê ji xwe em bizanibin wisa tevgera bikin, ez bawerim ku dilmayî jî namîne, heta gocdestê mirov jî hebe, wê jiyana me jî bi wan re xweştir û geştir bibe. Yanî em dikarin wisa jî bêjin wek mîna ku navigasyonê ne mezinê me guhdarên hêja. Ji ber wêyekê de jî heta gocdestê we hat bala xwe bidin gotinê wan, dilê wan neşkînin, ji xwe gava tenê dimînînekî hêrsî dibin, ji bo wê jî heta gocdestê we hat derfetê we bin di kar betaliyê de, her wekînê de jî bi piranî cejna de herin destê wan maç bikin û wan tenê nehêlin. Dîsê me naverekê stranekê bidin. Hozan Hamîd wê bibêje nayê nayê.

Belê guhdarên hêja weko di stranê de jî derbas dibû, digot ku nayê nayê tu çima nayê çavê mil te digere bê te debar nayê. Ez hêvî dikim ku çavê we li riya kê de be, di demeke qurt demeke nêz de hûn bigihîjin hev ji xwe cejne, ev jî derfeteke geleke mezine, hûn dikarin ku dilê we ji hevdû de jî mabe, hûn hevdû bigerin. Herin li gel hevdûrûnên ez bawerim ku ew tiştê nebaş, ew pirsgirêk wê çareser bibe, hûn ê bi hemû hezkirin jî roja xwe bidomînin. Em hinekî bala xwe bidin mesaja gelek peyamê me, mesajê me ne gotiye bi rastî gava got li gel mikrofonê be gelek li te tê, li dengê te tê, dengê te enerjiya me hîn bêtir bilindtir dike, hawaya guham tê dene jî bi resmen bi kêfxweşî bi şahî xweş û geş dike kê ji me re gotiye gotiye weşaneke xweş ez were dixwazim serkeftin TRT Kurdî radyoyê. Ser sera ser çava Kerem Gümüş ji me re nivîsandiye, ev nivîsên geleke xweş bi rastî geleke giranbiha ne, gava got ev hevokê we ev peyvê we hîn bêtir kêfa me coşa me bilindtir û xweştir dike. Em spas dikin ji bo van hevokana stranê di rêzê de jî em ê diyariyê hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê bikin. Rezan Koç wê bibêje dem û dewran.

Ele gohdarên delal, gohdarên heja bernamama bi hemû coşû kelecana xwal ser frekansên TRT Kurdî radyoyê berdewam dike. Rastî ji bo xatirê we mestranên gelleke xweş xistine rêzê, divê cejinê de jî me we tenê neştiye ku ez bihêvî me we jî me tenê neştiye. Hejmara me her roj zêde dibe ji bo jim gelleke bextewarin spas dikin ji we re. Em li ser yextiyarê xwe li ser rûsipiyê xwe yek temenê wan mezin disekinin ji xwe roj roja wan e derfet jî gelek hene gohdarên hêja divê cejinê de herin li gel wan destê wan maç kindînin ser aniya xwe çi di navbera we de derbas bibe jî qet muhîm nîne di van rojanê xweş de ez bawerim ku ew jî çavê xwe li we digerînin li zarokê xwe li pêşe roja xwe li roniya çavê xwe digerînin nihêlin ku bêronî bimînin ji xwe em dikarin wisa jî bêjim gotinên pêşiyan jî rênîşaniyeke mezin didin mere min serî de jî gotibû mîna ku wek navigasyonê ye yanî her gotinek wan ji wek zêr e ji ber wêyekê de jî guhê xwe hergav bidin gotinê wan ez we zêde nedim seknandin mê piranîz ji bo xatirê we strana bînin ser radyoyê dîsê wê stranek xweş were ser radyoyê şikriya wê bibe rêhevalê we

bêdare bi rastî jî wisa ye guhdarê nêja bala xwe bidê negava gotmalekê de yextiyarek be pîrek be tune be gelekê masî ji hene ji xwe şenayiya malê zarokun û pîrim gava got ew hebin ji xwe em hene em li derdora wan kom dibin yanî bera cejinê me yê berê werin hişê we gava got pîrê me û kalê me li dîwanê xwe ya gundar rûdiniştin ku em tevahî malbat gund û eşîr qet ferq nîne em li gel wan rûdiniştin ku me ew sohbetên germ bi hev dûre digerand an jî rojeke taybet gava got me vedihewandin bi rastî geleke giranbiha bû yanî bêhempa bû hebûna wan ji bo wê yekê de jî êguhana di mala wan de mezin hene ez bawerim ku geleke bi sûûdin geleke bi şansin yanî got qîmetê wan gelekî bizanibin guhdarê nêja ji xwe we zaniba ku mala mezin tê tune be çi qasar e êgo di mala de we de ba wê wan bêtirîn hinbêz bikire ye ji bo wê yekê jî gava got mezinê we hebin wisa dilê hevdû nehêlin di van cejna da nade herin destê wan ma çikin ji xwe tenêbûn ji bo wan jî geleke zehmet e digel wan rûnê bera ji wer behsan rojên berê behsan cejinê berê bikin hûn jî li wan guhdar bikin çayeke germ jî bera li gel we hebe şekirê êdiyê jî dînin ber xwe hûn zav û zîçê xwe zarokê xwe malbata xwe li gel wan rûnên wê ji bo wan jî geleke xweş be dîsêmê du strana bi hev re bînin ser radyoyê pêşî bawer beyanî wê bibêje reşê ez birîndar mame di dawî de jî sertaş dil de dibêje dilxirab

Ele guhdarên Delal, guhdarên Hêja Bernamama bi Hemû Delaliya xwe berdewam dike îro em li ser mijara ku mezinê me, rûsipiyê me, kalê me, pîrê me, dapîrê me, bapîrê me îro em li ser wan disekinin. Ji ber ku gelek qedir bilindin li ber dilê me ez bawerim ku gava guhavu ne di malê de bin. Ew mal tu tema wê tune ye em dikarin wisa bêjim mal tevahî, sare ji bo wê yekê de jî heta got ji destê me hat ku di vê cejinê de xusûsî em herin li deriyê wan xin, li dîvana wan rûnên sohbeteke xweş bi wan re bigirin destê wan maç kin. Ji xwe gotinê wan geleke giranbihane ku me gotibû ji bo pêşe roja me wek mîna ku neynikê nîşan didin. Pîra min rehma xwedê lê be ku ê li hemû mêriyê me jî be, digot qîza min mala pîrê stara serê pîrê ye. Ew rast e, ji xwe mala me a hemû ya stara serê me ye gava guham tê de bin em xwe di baweriyê de hîz dikin, xwe di tiştên di aramî de hîz dikin lê. Hûn herin li deriyê wan xin, mala wan stara serê wan e lê di van rojana de wan ji mala wan derxin û bi wan re wext derbas bikin ku ji bo bîna wan jiyîn bêtir, firetir û xweştir bibe. Di vî temenî de xwe tevahî wisa got bi tenêtî hîz dikin, nêlin ku ew hîsa wan bidome. Ji bo wê yekê jî îro bixusûsî herin gel wan rûnên wextekî xweş û geş bi wan re derbas bikin û nê lê binerin ku çi bixwaz jî rûyê wan bikenî, çi xwazo dilê wan bîna wan wê fire bibe. Ez bawerim ku di tu dermana de jî wê rûkeniyê de nabînim. Strana dirêzê de bera hemû ku ê kal û pîrê me ê got me guhdar dikin, bera ji wan were koma cîvan wê bibêje ava çemê pasûr.

Hele guhdarên hêja bername me bi hemû delaliya xwe berdewam dike gelek peyamê we jî hene bi rastî. We di vê cejinê me tenê neştê me ji gotû bû wek malbata TRT Kurdî radyoyê. Di vê cejinê de em we tenê nahêlin gelek bername me gelek stranê me yê xweş dibin rêhevalê we jî me tenê neş. Em spas dikim ji bo vê eleqeya we. Gotiya we şan xweş bi rastî enerjiya we hîn bêtir enerjiya me zêdetirîn dike ji bo wekê jî bi taybetî em ê we bişopînin. Kêj mere gotiye, diyar yilma ji mere gotiye hûn her hebin, her sax mişxwaz her gav dibêjim ozê dîsê dubare bikim. Gava got ev hevokê wan, ev peyvê wan, ev kelîmê ku hûn ji me re dinivîsînin, hîn bêtir enerjiya me bilindtir dike, em dizanin ku em ne tenê ne, ji bo wê yekê jî heta got ji destê me bê, ji bo kêfxweşiyan guhdarên TRT Kurdî radyoyê, çi ji destê me bê guhdarên delal, em ê ji bo xatirê we bikim. Ana jî wê stranekê xweş bibe rêhevalê we. Sîdat wê bibêje qedera reş.

Bele guhdarên Delal bername me Hemû Delal ya xwe berdewam dike. Ana jî wê ji bo xatirên guhdarên TRT Kurdî radyoyê di stran bi hev re werin ser radyoyê.

Guhdarên Delal, guhdarên hêja bername me bi hemû coş û kelecana xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê berdewam dike. Rastî stranên gelekî xweş ez bawerim ku tên ser radyoya hûn jî kêfeke mezin jê distînin û emîrol ser mijaran mezinê xwe rûsipiyê xwe disekinin. Gelek şîretê wan hene gava ku em nû digihêjin guhdarên delal. Di dema baliqbûnê de em li ser guhê xwe re davêjin, em dibêjin çima goj mer veya gotine, yanî di wê demê de jî em gelekî wan rexne dikin. Lê gava ku em jî di nav sala de diçin, em lê dinerim ku gotinê wan tevahîn rastin, rênîşaniyên herî mezin didin me. Ji bo wê yekê jî gotinê wan têxin bin me jiyê xwe de, ji pêşeroja wê ji we re lazim bibem, yanî wek mirakê ne, wek neynikê ne, paş guh nekin û bizanibûn ku her gotinek wan wek zêre. Strana dirêzê de me diyariyê hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê bikin. Yasîn Yıldız wê bi potporyekê bibe rêhevalê we.

guhdarekî me gotiye silav û hürmet ji bo kedkarên radyoya TRT Kurdî bi bernameyên wê yên xweş, muzika wê yê dengeş û nûçeyên wê yê rast hûn dibin dengê dilê me. Kedû keda we her hebe weşana wê ya her dem be gotiye. Ji me re kê ji me re gotiye, Emrullah ji me re gotiye, hûn jî her hebin bi rastiye bi gotinê we gelek e giranbihane li ber dilê me. Ka bi gotiştên xweş hûn dinivîsînî ji xwe gotin namîne. Guhdarên dilan, strana di rêze demê diyariya hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê bikin. Zilan Narwe bibêje, Aylele Esmer.

Belê guhdarên Delal îro jî hatin dawiya wextê gojmer hatiye veqetandin dawî de dîsê cejna weya qurbanê pîroz be. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê me teknîkî û fûktana Güneş jê re jî gelek spas. Heta bernameyeke din li xwe hezkirin binerin. Wê bername me bi strana Musa Acar Delala min bêdawî êvar baş.

0: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî
1: Roniya Eva Reqadiya

Evara obxer, îro 29 gulanê roja înê, roja sisêyan a cejna qurbanê saet heft nûçeyên êvarê dest pê dikin. Em ê li rojê

0: Em mirov li vê derê bi hevre jiyane.
1: Serokê ragihandinê Burhanettin Duran di mesaja xwe de got, fetih bûye ilhama yekîtiya gelê Tirk.
0: Fetha Istanbulê ne bi tenê vekirina deriyê bajarekî ye, serfiraziyeke cehd û xîretê ya nedîtiye. Ev serfirazî bi sedan salan bûye destana lîdertî, biryardarî û cesaretê.
1: Hemû siyasetmedar û rayedaran bi boneya Fetha Istanbulê mesajên xwe weşandin.
2: Li Mizgeft û Qadê mezin bi çalakiyên cur bi cur salvegera Fetha Stenbolê hat pîrozkirin, ji qada Beyaz Tihata Mizgefta Ayasofyayê Meşa Fethê hat kirin, li ber Mizgefta Ayasofyayê konserek hat lidarxistin, piştenî Meşa înê jî li Mizgeftên Selahaddînê aşure hat belav kirin.
1: Fetha bajarê dîrokî Stenbolê bi çalakiyên cur bi cur hat pîrozkirin. Walîtiya Stenbolê li çar aliyên bajêr çalakî lidarxistin. Ji bo xwedî lêderketina dîrok û kelepora bajêr ji qada Beyazitê çalakiya meşê hat organîzekirin.
3: Bi Fetha Stenbolê dîroka cîhanê guherî serdemeke nû dest pê kir. Di salvegera Fetha bajarê qedîm de meşeke ku ji qada Beyazitê dest pê dike, heta mizgefta Ayasofyayê di domê tê pîrozkirin.
1: Ji ber mizgefta Ayasofyayê koma mehteran a Wezareta Parastinê konser lidarxist.
4: Foy gerê hat nevra, medit lê de xem xada hat lê kin xaş bû.
5: Memat nevra em sir kin bibinin, ay di bizi mev kulfe çi bibinin. Rende xaş em digarin.
1: Hem şeyniyen bajir, hem jî turistên biyanî alaqeye ke mazın nişanı çalakı yandan.
6: Ayasofya meydanında olması bu
0: Şahiye li ber Ayasofya'ya gelekî mühîm e, berî her tiştî emanetê Sultan Mehmed e. Pîrozbahiya li ber mizgeftê gelek girîng e. Divê em xwedî li vê emanetê derkevin û bi vê hişmendiyê bijîn.
7: Yûniş vesîle sire Fatih Sultan Mehmed Han Hazretleri.
8: Bu vesîle vê meşe, xwedê ji artêş û askerê me razî be ku keda wan di fetihkirinê de heye. Rihê wan şad be.
1: Li mizgeftên dîrokî ên wekî Sultan Ahmet, Mihrimah Sultan, Eyüp Sultan û Süleymaniye Kur'an hat xwendin daha hat kirin.
3: Di salvegera Fetha Stenbolê de li ber mizgefta Ayasofya piştî nimêja înê eşûre hate belav kirin. Xelk ji bo tamkirina eşûreyê ketine dorê.
1: Waliyê Stenbolê Davud Gül li xelkê bajêr eşûre belav kir.
2: Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Sibel'e dü cihin cuda ayda endamen partiye piroz bikim. Kılıçdaroğlu ve Elina Benda giştiği ya CHP, Özgür Özelci ve le Güven Parkı, le Seruk Başarı ya CHP ya Ankara'ya be. Kılıçdaroğlu ve pişte çen salam, biçen abenda giştiği, o tepayin kulüver nakşarıya nuji eşkere bikim.
1: Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Lidice Hencuda Ayda Endamen Parti'ye hopiroz bıkın. Kılıçdaroğlu, Gemze'de ve Piştis'e sağlan carayeken bıçen avenda geçti ya CHP.
9: Sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı hafta buluşmada anlatacağım.
1: Çave herkesi ve il ahaftına Kemal Kılıçdaroğlu be. Tepayinkü Kılıçdaroğlu derbare pevajoya B'de mesajın gring bide. Kemal Kılıçdaroğlu ji bo axaftin axoya kuvelin avenda giştiya CHP bike li male haziriya xo kir. Li gori tahminan ve sibe nivroki ji mala xo derkeve u biçen avenda gişti. Endamen partiye ve li avenda giştiya ayda hev piroz bikin. Amadehiyen ji bo ve yeke hatin kirin. Te tahmin kirin ku Kemal Kılıçdaroğlu da axaftin axoya li avenda giştiy de nekşereya CHP eşkere bike. Özgür Özelci ve de hemen saatten de Le Güven Parkı'ya be. Özel ve de bernameye ayda ya liber avahiya Serok Bajariya CHP'de bağı ve.
2: Kriz u alosya dinaber Amerika ve İran'ı da devam dike. Peki Ravşa da

0: Wî çi ye? Herdualî çi dibêjin mesajên çawa didin hev? Rewşa dawî bila Nûnerê TRT Harun Aykaç ji me re bêje.
1: Rageşiya nav Amerika û Îranê berdewam dike. Di aliyekî li ser müzakereyan, di aliyê din da jî li ser revebiriya Hürmizê. Îran di rojberê di televizyona dewletê da wek daxuyanî da go Amerika pêwîst e ku hemû eskerên xwe, alavên xwe ji tengava Hürmizê bikişîne wekî din revebirtiya wî jî bide destê me û Ummanî. Lê dubre çend saet derbas bû Amerîka got ev gotin rast nine. Lê di vê şewê de dîsa Amerîka êrişî Bender Abbasê kir li çend cîya xist. Li hemberî wî jî Îran êrişê cihên warên hewayê ê Amerîkayê kir. Do şev jî dîsa Amerîka êrişî bû şehrî navçeya cemê kir li wê derê li çend cîya xist. Li îraniyan bersiva wandan go me li alavê hewayî ê Amerîkayê xist. Amerîka dubra go na tiştekî wertine îraniyan li alavê me yên ê hewayiyê dronan nexistiye. Bu awayê dîsa ew mesele hat vê astê ku niha Amerîkayiyan dibêjin em li benda îmzekirina Trump'ın me li ser hinik tişta qise kir bi îraniyan re rêkeftin çêkir. Lê îraniyan jî dibêje a rast mehîna ew rêkeftin 100% çêne kiriye. Ew ê berdewam bibe. Hele em bibînin ew rêkeftin nav wan çawa dibe. Wekî din jî dîsa îro reîsê meclîsa Îranê Dr. Mihemed Qalîbaf go em bi saya mûşekê xwe bi dujmanê xwe re qise dikin. Pêwîst e ku em li ser hemdê xwe bisekinin. Tenha bi qisedanê tişt hel nabe, pêwîst e ku di destê we de hêz hebe. Wekî din jî Amerîka dîsa tehdît kir Ummanê go heke Umman bi Îranê re tev bigere ji bo revebiriya tengava Hürmizê bi wan re bixebite em êrişê wan bikin. Li ser wî wezîrê karên derve ê Îranê Abbas Araqçî got em ê li ce Ummaniyan bisekinin, alîkariyan wan bikin, li hemberê dijmin li ce wan cî bigirin. Hele em bibînin di van roja da gelo Trump ew tiştên ku behs dike li ser rêya rêkeftinê ew madeyên müzakereyên îmza dike ya na em ê wan bi hev re bibînin. Dünya li benda rêkeftina Îran û Amerîkayî ye. Çima neft diçe û nayê ji bo wî fiyet gelek zêde bûye. Ne tenê Îran Amerîka di bin bandora vê tiştê ye, hemû dünya li bin bandora tesîra girtinê Hürmizê ye. Hele em bibînin rewş tê çi astê, niha dîsa em li navenda nûçeyanin.
0: Şerê di navbera Rûsya û Ukraynayê de devam dike. Îhaya ku ji Rûsyayê atavêtin li Rumaniyayê ket ser apartmaneke. Rumaniyayê ji NATO-yê destek xwest. NATO-yê jî mesajeke eşkere kir û wiha got em hazirin ku her buhustek axa îtifaqê biparêsin.
2: Rûsyayê qada hewayî ya NATO-yê îxlal kir. Vesayeta hevayî ya bê mirov ya Rûsyayê ket ser apartmaneke li Rumaniyayê. Rumaniyayê ji NATO-yê destek xwest. Şerê di navbera Rûsyayê û Ukraynayê de devam dike, lê îhaye ket nav axa dewleteke din. Rumaniya hem endamê NATO-ye, hem jî yê Yekîtiya Ewropayê. Îhaya ku ji Rûsyayê hat avêtin li Rumaniyayê ket ser apartmaneke. Di avahiyê de şewat derket û di kes birîndar bûn. Rumaniyayê êriş şermezar kir. Di daxuyaniya Rumaniyayê de hat destnîşankirin ku êrişên wisa ji bo ewlehî û îstîqrara herêmê taluke ne. Rumaniyayê bangî NATO-yê kir ku desteka parastinê zêde bike. NATO-yê demildest bersida daxuyaniya Rumaniyayê. Sekreterê giştî Mark Rutte got: Rûsya li gorî serê xwe hereket dike. Êrişên Rûsyayê ji bo me hemûyan taluke ye. Sekreter wiha dewam kir: Em hazirin ku her bihostek axa îtifaqê biparêzin.

0: Rokê Komisyona Yekitiya Ewropayê Ursula von der Leyen'e jî diyar kir ku Rusya'yı dîsa sînorê devleteke din ihlal kir û got em li dijî Rusya'yı muayedeyê nû hazir dikin. Li qadê jî di navbera Rusya û Ukraynayê de şer û pevçûn devam dikin.
1: Geçti ki bazırganiye ki Türkiye abi alaya Vanuatu'yı ji Odessa'yı ber bir Türkiye ve düçü bir şev bir drone an erişeve geçti ikirin. Vezaret akarın der ve darbari ve hadiseye da dahu yani da ugot derişe da dü velatiyen Türkiye birindar bun. Sefareta Odessa'yı ki Türkiye jinniz ve ravşavan düşo bire.
2: Ji ber şere Rusya Ukrayna'yı li behrareş evrehiya keştiyen sivil de tahlikeye deye. Keştiya barkeşiye ya Tirkan ab alaya Vanuatu'ye, jibendera Odessa'ya Ukrayna'ya berbe Türkiye'ye vedicu. Bişeb ve saytin Bemrov eğrişi keştiye kirin. Vezaret akarin derve derbare ve mücarede dahuyani da.
0: Hatra gahandın ku ji mirettebatan du welatiyê me bi sivikî birîndar bûne. Sefareta me ya Odessa'yê ji nêz ve rewşa welatiyê me yên di keştiyê de dişopîne.
2: Wezaret Karên Derve di daxuyaniya xwe de hişyariya xwe dubare kir û got ji bo ku şer zêde mezin nebe divê aliyên şer bi baldarî hereket bikin.
0: Van rojan li behra reş ji ber şer rageşî zêde dibe. Ev jî dibe sedema riskên mezin û tehdîdên li herêmê. Me derbarê gefên li dijî welatê me de hişyariyên xwe kirin. Me bi her awayî hemû alî derbarê van talûkeyan de hişyar kirin.
2: Wezareta Karên Derve li ser emniyeta keştiyên sivil ên li behra reşî hişyarî da û got divê şer bi riya müzakereyan bi dawî bibe.
0: Em dixwazin rageşî kêm bibe û pêvajoya aştî bimeşe. Divê li gorî bingeha herêmê tevdîr werin girtin. Ji bo ku di pêvajoyê de encameke berbiçav were bidestxistin, em hazir û amade ne.
1: İsrail'e katil li gel agirbest li Gazze erişe sivil andike. Jiber erişin daide da gelek sivil şehit ketin herwa Netanyahu'yı katil jibu zedetir cihanda agirbike planı nu xistin devri. Netanyahu'yı yek bu iji jiber tündi u muameleyi ne baş yen li dişe Filistin yan İsrail xist liseya reş.
0: İsrail'e katil li gel agirbesti erişin xoye li dişe Gazze'yi dudomine. Netanyahu qatil ji bo berfirehkirin û mayîndekirina qada dagirkirinê planê nû hazir dike. Netanyahu dibêje min ji hêzên Îsraîlê got li şerî de Gazeyê qada herêmên dagirkirî bikin ji sedî heftê. Îsraîlê qatil di aydê de jî êrişî sivîlan kir. Li bajarê Gazze û Xan Yunusê êrişî hin cîhan kirin ku Filistîniyan dixwest li wan deran ayda heft pîroz bikin. De erişe de se kesan can da gelek Filistini ji birindar bun. De ayde de 19 Filistini hatın şehit kirin. De erişe asimani yalıdı ji kolana yermu kedeci 5 kes birindar bun. İsrail ile şerida rojavaya dağır kiriji politika yakaya ilhak kirine kurtardı ke. İdareye dağır kerle herema masu aye ya der kanuni yalınezi erihaye plana nuya berfrekirine kabul kir. Li gorî planê wê li ser qadeke mezin a erdê Filistînê bi sedan xanî nû werin ava kirin. Neteweyên yekboyî ji ber tundiya cinsî û muameleya nebaş Îsrail xist lîsteya reş. Çapemeniya Îsraîlê nivîsî ku îdareya hepîsxaneyên Îsraîlê jî li lîsteyê hatine zêdekirin. Îsraîlê qatîl ragihand ku piştî van geşedanan têkiliyên xwe yên bi ofîsa sekreterê giştî yê neteweyên yekbûyî Antony Guterres re rawestandine.
1: İsrail'e dağirker, li Lübnan'a erişkir, o 28 kes mirin, 43 kes birindar bun. Tabi agribes te deyince ama bombe barani da gelek, malu kargeh ve iran bun. Leşkerin dağirker, li Başar'e Suriye erişi, navendeke tendürüsü yekir.
2: Tevi ağır beste denge bombayan kemnabe. İsrail'e dağırker erişi Lübnan edike. Leşkerin İsrail'e dağırker ligelek teverin cudayen Lübnan'e erişli darxistin. Jin, Zaroku leşker jitede 28 kesan cane xoda 42 kes birin darbun. Praniya erişan liheremin sayda sur u nebatiyeye hatın kırın. Li navenda nebatiyeye u derdora ve 57 erişel hevayi atın kırın. Gelek mal u kargeh veran bun. Hêzên Israîl a dagirker li bajarê Sûrê êrişî navendekê tendirustiyê kirin. Israîlê nîvê şevê li bajaroka cedîd de ye êrişî Dêra Aziz Georgios ya Ortodoks a Rûmî û dibistana rahibeyan kir. Her du avahiyan jî xisar dît. Li nêzî xaça sora Lübnanê jî füzeyek ket. Ji dudiye adare ovir ve di êrişên li Lübnanê de 3324 kesan canda. Hejmara birîndaran jî bû 10027 kes. Ji ber êrişan ji milyonekî zêdetir insan koç kir.
1: De bistûne Gulana Hezar Nesrûn Odûsî Seyan'da li Solingen Almanya'yı Xaniyê Malbata Gencî hat bişewitandin, di wê şewatê de 5 kesan jana xwe ji dest dabû, ji ser vê qetlîamê tam 33 sal jî derbas bûn. Li êş û kesera wan heş zêde ye. Bi hezaran kes daketin kolanan ew êrişa nijadperest şermezar kirin. Wezareta Karên Derve ji bo qurbaniyên qetlîama Solingenê mesajeke bibîranînê weşand.
2: Bistu Nehe Gulana 1930 Siyan Gürsün İnce, Gülistan Öztürk, Hatice, Hülya u Saime Genç Beria Siyuse sağlan Ribajare Solingeleye Almanya'yı haniye katışa utandın. Dişe Zarok, Penç Tırkan, Dve Male'de Şiyana Hoşı Desta. Li Solingene bitene Malek nehatışa utandın. Dile Civaka Tırkancı Şavuti. Ve hezaran kes li dijî cudaxwazî û nijadperestiyê derketin kolanan. Ji Tirkiye û Almanyayê kesên dilbirehm û hemberî li dijmitiya biyaniyan bûn yek. Çar Almanên nijadperest dema herkesî dixwev dibû êrişî wan kirin. Pişre hatin kirtin, darizandin û ketin hebsê. Piştî demekê hatin tehliye kirin. Nasnameyên xwe guhertin û ketin nava gelê Almanyayê. Hükümeta Almanya'yı jboku felaket enusa cardı çenebin tevdir istendin. Türkiye hem valatiye ko bitena sere ko nehiştin. Jisar ve bu yerere avkassal derbasbun le eşavan hej ve kibereye. Felaketa Solingene ve erişeken nijatperest de diroka Avrupa'ya de cihkirt. Vezareta Karenler ve jbo kurbaniyen Türk en felaketa Solingene mesajeke bibirani nevaşan. Di mesajê de hat gotin, penc welatiyên Tirkiye di êrişekî nijadperest de jiyana xwe ji destan. Rehma Xwedê li wan be, em ê wan qet ji bîr nekin.
1: Her sal ji nav welêt û derve welêt bi hezaran turîstên bajarê Diyarbekirê û li cih warên dîrokî jî digerin. Ji wan cihan yek jî Minareya Charling e. Li gorî bawerikê kî heft caran ji bin minareyê derbas bibe wê daxwaziyên wî qebûl bibin.
3: Li Sûra Diyarbekirê ye 540 salan beriyan ha hatiye çêkirin. Li ser Çarlinga nava bûye, her sal jinav welêt û derveyî welêt bi hezaran turîstên bajarê Diyarbekirê û li cih warên dîrokî digerin.
4: Hep birlikte Karadeniz'den geldik Diyarbakır'ı görmek için.
5: Em herama bahara şatın, em ve kafile hatın. Her der gelek hoşe, me Diyarbakır'a gelek acıbandı.
3: Juan Cihan Yekji Minareya Çarlinga. Li gorî baweriyê kî heft caran ji bin minareyê derbas bibe dê daxwazên wan qebûl bibin. Rêberên turîzmê dibêjin Diyarbekir bajarekî ew qas kevne ku ji bo her cihekî dîrokî rîwayetek heye.
6: Em misafirê derva yani Ewropa em ji derbêjin ji batiyê te misafirê bi em tên li dara. Em wan digerînin îna ew Pişki liber pır merak dikin dört ayak imnara çıma merak dikin çünkü demek ki hep çara vakta dorayı bir garın bir de gemek kabul dibin yana bin.
3: Gelek ciyen Diyarbakır'ı dinav listeye UNESCO'ya ya miratın dünyaya dene.
1: Dicejni de gelek kes çün geçtu gera nevala botan. Hem suruşta nevala botan hoşa hem cüceke dirokiye.
2: Xoşikiya suruşte uşunevaren dîrokî. Gelek kes di cejne de çûn geçt û gera parka neteweyya nevala botan a li seyrtî. Nevala botan di pazê tebaxa 2019 de wekî parka neteweyî hat îlan kirin. Li kevrê kulê li girê Rasîl Hacerê 305 metre bilind temaşeya çemê botan gelek hêjaye.
7: Botan
0: cihekî xweşikiyên sirûştê û dîrokê ye. Li vê erdnîgariyê cihekî hêjaye. Him sirûşta vê derê xweş e, him jî reç û şopên şaristaniyên bi hezaran salan hene. Wekî muzeyeke mîrasa me ya çandî ye. Li cejnê de ji çar aliyên welêt mêvanê me hatin.
2: Geşa sirûştê, sporên avê, çetirbazî û gelek faaliyet li vê derê tên kirin. Di cejnê de jî ji çar aliyên Tirkiye welatî hatin vê derê. Kesên ji Stenbol, Agirî, Mêrdîn, Trabzonê hatin nevala botan bi dîmenên renginên sirûştê kêfxweş bûn.
8: Buraya Kurban Bayramı ziyareti için geldim. Sid Botan Vadisi için geldim.
0: Ejbu Serdar'ın cejna kurbanı hatim nevala botan. Le çıkaz behs kırına, dukkat hoştire. Ceki gele hoşe. Çandu mirasa ve deri heyecay ditineye.
9: Belki dünyanın en güzel.
0: Belki manzaraya heri hoşa dünyaya elivire.
2: Piknik kırın ve ne kışandın, likevire kul nevala botan temaşa kırın.
1: Bu fırsat hakikaten bu geru geçti tatile aydı. Tabi ne rojin heşi devam dike. Peki naha emi beri hobidin diyar vekiri geru turizm de aydı da çava bu rauşa turizm ile remi. O nüce gelme Ahmet Yokuş peşbirme Ahmet Lükuderi tam embejin. O hakikaten he devam dike tabi ait tesira turizmi çoğu bu isal yeremi.
10: Mehmet bak brasti ez naha lüküçüye minere çarlık ad diyar bekereme brasti ev ait brasti hareme gelek tevkederi gelek zide bu emkarın bejim be hazaran geçtiyar bere kudabun mezopotame ku emzanı ku diroki ki kevnare ku emre çandaki kadim levreheye disa gastronomi gelek de ulemende eroji aram u evlehene ev tevj bu turizm brasti basse jiberve ki nehroj ku batana kurman hatu diyar kirin pişti ku nehroj brasti demek ki direj bu batlanı jiberve ki hem ji derve velet u hem ji dinava veletam ve hazaran geçteyar bere kodan diyar bekire antabe rehaye merdin semsuri emkarın bejin lehamu bajarın haremi naha do otelanda جینمای تفت جینه کچه و کولان جی به توریستان دیجی بونه مرم نکاره گاو باویجه دیسا که مرم هره ام بیجی کافتر یا لوکانته جی دیجینه به تنیل دیار بکریم روشیم ده تون جیگر تفروشتا یعنی کذب نمال باجر جیدر ویم باجر جی بو کذبا کباب کجدر واته دیسا کو قدایفین دیار بکری ناودار شیرینه گلک ناوداره روزی هم کارم بیشتر 7-8 تن جیب خدایف تفروت. یعنی گاز هم کسین کوتین وی بازار قدیم هم لجین خوش لجین تاریخی لبر همین خوش و نادکشنید دیگران و هم جیب راستیم به تامین حرم خوش جیب تیر دخون هنی هم زکیوان تیر بهم هم چاویوان جیب بوان دیمن خوش و به هم پاب راستی تیر ده به هم کار به توریسم حرم جی هر کدی چه زیاده ده به لورا کسین کوتین حرم دبینن وان جی خوش دبینن و نادک شینن نسر مدیا جیب کی پار و دکن هل بلچی توریسم حرم زیاده تر تناس کرد جبر و کی هر کدی چه هر سازی زیاده تر ایدیم حرم توریس خبول به یعنی ایدیه وی حرم هم ایده بیه جاذبه توریزم یعنی پیش روی دا جیم کارم بیشیم پیش روی جا کی رونیل پیش همه ایش بر وی اکی جی لگلک باجان رو جیم کارم بیشیم خوتل نو تشکرن ایده جی بو توریزم جی حاضر اکی مزن هیه دولت شی هلبت پیشگیری دوام پروژه مزن ایم کارم بیشیم نحال کچه و کوران دیار بکر رنگ برنگ انسان هنه بزمان جودا دا آخفن دین سترانان دکشینن دیگران کیف آنجیه هواجی گله خوشم سایده ev jî kêfa em karbên cejinê derxin niha ji kuçî û kolan jî rastî bi turîstan qelebalix bûye xelkên Diyarbekir çûne çû otel çûne gundê xwe mezinê xwe ziyaret dikin lê belê bajêrê êdî ji bo mêvana mêvan li bajêrê bûne xwedê bajêr niha jî bi rastî ev tevgerdarî ji wê hetanî roja şemî ji wê berdan

0: Xebatên lêgerînê devam dikin. Li ber Çemê Firatê 8 kesên ku çûbûn seyranê li dora Çem Asêman cendirmeyan welatiyê bi şikevan xilas kirin. Li Nazimiya Dêrsimê ji welatiyê ket Çemê Pulumûrê cendirmeyan tîmê Sak û Agirkujiyê welatiyê xilas kirin.
1: Li Erbaya navçeya Tokatê çar kes di wesaîtekê de bûn ji ber sedemekê nediyar wesaît ket Çemê Kelkîtê. Di kes bi derfetên xwe derketin ser gravokekê di nav avê de. Di kesên din di nav avê de winda bûn. Li ser îxbara welatiyan AFAD, polîs, îtfaiye û tîmên tendirustiyê hatin sewq kirin. Tîma xebatên lêgerînê ji şevheya sibê devam kirin. Li Göleya Navçeya Erdexanê hediye karakulak li gundê gedike ketçem û winda bû. Li ser îxbara AFAD, jenderme û tîmên tendirustiyê hatin sewq kirin. Di xebatên lêgerînê de cesedê jinika 53 salî di çem de hat dîtin. Jendermeyan dest bi lêpirsînê kir. Li 12 Şubata Maraşê welatiyekî 62 salî dema ku masî dikir jinişka ve ket çem. Li ser îxbarê cendirbe AFAD tîmên tendirustiyê çûn cihê bû yerê. Tîman ji bo dîtina welatiyê winda dest bi xebatê kirin. Xwestin li ber çem seyranê bikin. Rêceya avê zêde bû û asêman. Ev dîmen ji rihayê ne. 8 hevalan li ber pira li ser çemê Feratê xwestin piknîkê bikin. Lê ava çem zêde bû û asêman. Li ser îxbarê cendirme çûn cihê bû yerê. 8 kesên ku asêma bûn bi şikevan hatin xelas kirin. Li Nazimiyeya Dêrsimê welatiyê ket çemê Pulumûrê û jinişka ve di avê de asêma. Welatî di nav avê de xwe bi darekê girt û cenderme tîmên Satê û tîmên Agirkujiyê sewqî cihê bû yerê hatin kirin. Tevî zor û zehmetiyan û avazê de di encama xebatê de welatî bi silabetî hat xelas kirin.
0: Ev der, Diyarbakır'a temaşıvan neşe agir bir apartman eke ket, yanze kat bu li ekip Betir Sukhov ketin hündür levrat deda zaroku pütik jihe bun bi kamere eji binerin qayt girin bu pütikek bu zarokek hat xilas girin bi hawla ekiban xistin sepeti u jijor ve ji mejin bene naha di sepeti dane u paşi ji xilas girin pütikeke mejim u zarokeke kurkeke küçük malbaşı gerek kevhoş bun bir operasyona ke serkefti xilas kirne dimenin ciddiyar ve kiriyatın serekrani ciddiyar ve kirem beri kubidin cekedin şehrekedin Yozgat li çayır alana Yozgat'e zaruk ekesi saliber evari unda bu ekip ketin devri seransere şeve jille geryan keçka küçük li nezi mala hue hattitin li cekji bu xavveçu.
2: Gelek ekip bun seferber. Seranser şevele geryan u aybüke ya se salib islameti ditin. Le çayır alana yoz gati malbata ki haberda ku keçkavana büçük vinda bu ye. Ekip le ser ihbari de medesketin devri. Ekibin cendirme, evlekari u afade le derdora zozanın alametine yengre dayı navçe desp xabate kirin. Seranser şevele geryan. Vali Yozgat'ın Mehmet Ali Özkanji çu heremi o tevli xabatın legerini bu. Ekiban seri sübeyli zozanın bilin enku 2 kilometre yan duri mala ve keçka bıçuk dıxavu dedid. Had gotun revşa keçke başa.
0: Dema xwest kurê xwe ji kuçkam kuçkên bê xwedî biparêze muhafaza bike kuçik vê carê çûn wê û ew birîndar kirin. Li ser vê got îxmala rayedaran heke giliyê wan kir. Li Aydinê Pınar Gölcük Uluya dayîka zarokekî ji bo kuçkên bê xwedî yekên li taxê kampanyaya îmzayê jî dadest pê kirin.
1: Bi kurê xwe yê 5 salî re dimeşiya kuçkên bê xwedî çûn wan. Dema xwest kurê xwe ji wan biparêze, kûçikan vê carê ew gez kirin û tiliya wê birîndar kirin. Jinika ku çû nexweşxaneya dewletê ya navçeyê piştî tedawiyê ji nexweşxaneyê derket.
3: Oğlumda bir hafta 10 gün yeme bul.
4: Kurem hafteyken nikare xwarnê bixwin, nikare bi xweşkeyî razê. Niha jî dema kûçikekî dibîne, gelekî ditirse o nebza wî zêde dibe.
3: Nabz yükseliyor.
1: Bu yer li navçeya Karaca Suyê ya Aydinê qewimî. Kuçken bê xwedî êrişî Pınar Gölcük û kurê wê kirin. Li ser vê giliyê berpirsan kir.
3: Sokaktaki köpeği eğer üstüne çip...
4: Peki küçükken bey hodi neyin kayıt kirin? Kontrolü var neyin kirin? Otu nuzan bi navaroji da çitke o düçe köderi tünikari berdi derve. Ev ber pırsiyari yaşare daryane. O muhabin evci vazife yakup başnakın.
3: Yetersiz kalıyorlar yani.
1: Pınar Gölcük Ulu Yeş bu kuçken bey hodi yenli kuçev kolanan varın komkırın kampanyaya imzaya da despekirin.
3: Sokaklarda çocuklar güvenli bir şekilde.
4: Ez dixwazim zaruk ihtiyarime li kuçeyan bi rahatî bigerin o netirsin. Ji bo em bi rahatî li derva bimeşin o bigerin min kampanyayek da destpêkirin.
0: Dawiya hefte ve heva sar bibeh û baran jî bibare, şilî jî bibare, li herêma Behrereş û Rojhilatê Anadolê wê baraneke zêde were, li gorî demsalê heva sare ji roja duşemê opêve dinya hêdî hêdî germ dibe.
2: Dawiya hefte li seranserê welêt hewa wê biewr be, li gelek deveran dê baraneke zêde bibare. Li gorî texmînê Mudiriya Giştiya Meteorolojiyê sibê wê li peravên Herêma Behrereş baran were. Li rojhilatê Herêma Anadolu rojhilat, peravên Mêrsîn, Edene, Qerebûkê û li bakurê Erzînganê wê baran bibare. Li başûr rojhilatê Anadolu rojhilat jî ji aliyê başûr ve wê bayeke zêde rabe. Roja yekşemê jî wê li gelek bajaran baran bibare. Li Trakya roja

0: ویل تمام ولید هوا گرم به لسه باجان مجنون جی روش هوای وهای انقره به عوره گرمایی هری زیده 20 درجه لستانبول جی هوا به عوره گرمایی و به 23 درجه لیزمیر جی دنیا به عوره گرمایی هری زیده جی و 29 درجه به
1: Li Medya ta Mêrdînê bi boneya cejna qurbanê merasima pîrozkirina cejinê hat kirin, ji sê dîn û baweriyan pênc zimanan welatî cejna hevdû pîroz kirin, Kurd û Tirk û Süryanî û Êzdî Erebên Misilman Xristiyan tev li bernameya cejinê bû.
0: Beriya niha Paskalya Süryaniyan û Çarşema sonra Êzdiyan bi hev re pîroz kirin. Di cejna qurbanê de jî ji sê bawerî û pênc zimanan welatî civiyan. Li mîdya di navçeya Mêrdînê, Kurd, Tirk, Siryanî, Êzidî û Erebên Misliman, Xristiyan û Êzidî tev li bernameya pîrozkirina cejnê bûn. Bernameya cejnê bi mazûvaniya qeymeqamê mîdya de Mehmet Qaya li tesîsa civakiya nêzî mizgefta Cevat Paşa hat lidarxistin. Protokola navçeyê rêvebirên saziyan nûnerê saziyên civakî û welatî tev li bernameyê bûn. Yek bi yek cejna hevdû pîroz kirin, ji bo hev duayê xêrê kirin.
2: Îda û hemû pîrozgirên sersaxiya we dixwazin tifaq û tebayî ji we re dixwazin û gelek bi xêrat.
3: Li mîdya de şeş em eyd çê dikin. Di doyê birayê me musulman, di doyê me, di doyê êzîdiya ji bo wilo weke wilo roşkî gelek roşkî xweş e em di vin vê eydê de wesîle bibe ji bo dinyayê ve herba ve va qargaşa hemû betal bibin ji bo em dibe eyda we pîroz be ser xêrê be.
0: Di vê cejnê de jî çanda jiyana yekitiyê derket pêş.
4: Ev gelêneka me ya gurinekî me na em tev de daîma Êzidî bin, Süryanî bin, Müslüman bin, em tev de hevret kin û zehf xweş diçe.
5: Eyd mîdya de gelkî xweş dibûrin, birêtî û qardeşlik Bavra am çetkin ayda kwa e musulmana hristiyan ve sidi Bavra am ayda kwa çetkin am ayda avdu kutlamış dikken
0: Le navçeyi her sal bi vi şekli cejnin se bavariyan tempiroz kirin
1: Nur Korkmaz li Meraşê de jî û hosteya hunera destkariyê ye. Bi benîkên simkirî li ser kumaşan desen û motîfan çê dike. Hosteya jêhatî bi hunera xwe di festîvala navnetewîya li Buharaya Özbekistanî da ji nav 38 welatan bû yekemî.
6: Ji cinara xwe vê hunera qedîm hîn bû û çîroka vêya hunerê wisa dest pê kir. Nur Korkmaz li Meraşê de jî û hosteya hunera destkariyê ye.
7: Komşumuzun kızı devamlı sizin.
8: Keçika cirane mi? Tüm bir benlik en simkiri, lisar kumaşan, motifu nakş çeydikirin. Min jile neri u ez jihim bu. Naha ez bu me hosteye kebaş. Ez jikare xo pırhastikim.
6: Bir benlik en simkiri, lisar kumaşan motifan çeydike. Buan motivan ji balif, qırlend, kincu gelek berhemin dinin şef xoşiktir çeydike. Nur Korkmaz li ser navê Türkiyeyê li Buharaya Özbekistanê tevlî festîvala navneteweyî bû. Li wir di nav 38 welatan de bû yekemîn.
7: Özbekistan Buharaya
8: Min davet Buharaya Özbekistan'a girin. Düsüt hünermen hatıbun ve xoandın. De navuan de ez bu miyekemin.
6: Lüve deri lisar kulaveki bübenliken simkiri nekşu desen çekirin u buye berhema xoket dereceyi.
7: Tamamıyla koyun yönünden.
8: Ev kumaş hemu bihiriye hatine çekirin. Bu tişteki sürüştiye. Min xoest ez liser kulavan hünera xoya sime çebikim. Min got ve tişteki xoş çebibe. Min de navme hekede xalas kir.
6: Hosteya jihati duğazı ev hünera kevne şopi bidome uhini nifşen nujibike.
1: Newala zixurê yekalî mûşê bi xweza û hewaya xwe bi zinar û tehtên xwe û ava kutê de diherike wekî buhuşta li ser rûyê erdê ye. Di nav newalê de çemek diherike, dar û ber, şînkayiya li derdorê wê avêjî tabloyê rengîntir dikim. Her sal gelek wênegir, berî xwe didin heremê, têra dilê xwe wêneyên vê cennetê digirin.

0: Li her aliyê welat cihên gelekî xweş hene. Mûşî yek ji wan deran e. Di nav cihên xweş ên mûşê de cihê ku herî zêde balê dikşîne, newala zî xurê ye. Lewra, ev der wekî cinneteke xemilî ye. Derûdor, xweza û hewaya wê pir xweş û paqij e. Laliyekî xişexişa çemê avê ye, laliyê din çiya û zinar, dar û ber wê manzerê xweştir dikin. Her sal xweza hez û wênegir tene herêmê. Di nav wê de laliya newalê de têra dilê xwe wêneyan digirin.
1: Kamyon evra pir xweş e. Dikî xweş e. Em jî hatibra gezmaxê, ez zarê xwe. Dikî pir xweş e. Tavsiye dikim ji milletê xwe ra. Em jî jî mayê serûdinê em hatin vira şixra bigerin. Dikî xweş e. Memleketek xweş e. Em li bütün Türkiye geriyam en cî xweş vira Mûş e.
0: Newala Zîxurê her demsalê xweş e û bêhna merivan lê derdikeve. Kesên ku bixwazin ji qelebalixa bajêr û stresê dûr bikevin, dikarin werine vê derê. Ev der, wê ji wan re bibe terapiya herî baş.
2: Peynirê sîrik ê wanê bi nav û dengê bihatina baharê çêkirin û firitina efrotina peynirê navdar ji dest pê kir. Îsal kiloya peynirê teze di navbera 65 û 50 lirey de tê firotin.
3: Penîrê sîrikê wanê ji 25 cure nebatan tê çêkirin. Ev penîrê ku bi îşareta coğrafîk tescîl bûye, bi tam û xwezayê buna xwe gelek navdar e. Bi hatina baharê re çêkirin û firotina penîrê sîrikê wanê dest pê kir. Ji bo vê li sûka penîrfiroşana wanê tevgerdariyeke zêde heye.
4: Em îşê penîr dikin lê ye. Ewa îşê bab kalê mana heta îro em ê dikin. Ewa jî penîr wanê em ê firoşe. Penîr wanê özellîka îşî ye, penîrê mehan e.
3: Îsal li herêmê hewa xweş e. Li zozanan ber û bereketeke zêde heye. Lewma penîr jî pir xweş e.
5: Evet, 48 sala zi dikana hed evi işe hed dikin, işe pani dikin. Sika me, mendeya me, helizame me, seyi çiya behevdi be. Bu siki teli pani dikin. Bahay tenin pani tarra. Dema hata payzi dikana ben akhi dedi be, pani bini akhi. Yek küpa adı be.
3: Kiloya peniri teze, dinavbera 65-50 lirayı da tefrotin.
5: Naha pani me 65-50, hatta 50 pani yaptı dufoşi. Türkiye hemî deyici tine paniye wanê disinin dibin dixun.
3: Penîrê wanê ku bi tam û lezeta xwe navdar e diçe derwelê çî.
2: Zeviyên Kızılca Pınar'a gundê Semsûrê bi gulebûkan xemilîn derdor bi van kulîlkan sor û gevez bû. Berê ev kulîlkikên gund lê van salên dawî bi hezaranan. Ve dîmenên gulebûkan emîr û xatir jî bixwazin bibînin di xweşiyê de êvar baş.

Gelî guhdarî delal, ev evînî hatiye serê du evîndara diyarî Hesin Abdalî Hesa û Nazê. Xuda mirê zêvan kir û davet kirin sal û meh hatin derbaz bûn, derdekî bêderman di bedena Heso peyda bûn. Heso di mala wî de derxistin danîne di nav şikeftekî pêsîra cîhayekê. Birayê Nazê hêj Heso dinya fanî terk nedayî, Nazê dana mêr. Riya siyara û berbûka di ber şikeftê derbaz dibû. Nazê daxwazî kir got, hegî hûn destûr bidin, ez ê xatirê xwe ji Heso bixwazim. Gelî guhdêra, ka guhdar bikin stran çi dibêje.

Me paşê xuda mala xwe Rihê xwe ser axa xwe Çendîn car em koç bermûn Çendîn car li ber sînorê derewîn Pêxasû bêkes mane Bêje dîrok, çi dixwazî ji me? Bêje dîrok, çi dixwazî ji feqîran? Bêje ey hewar, bêje, bêje, bêje.